Ode ngo efo mitri no. Ikuwa ye mabuso. Ampara. Ye ne adoye enko ena ebidi mechi.

Yanana no ma wa kwantum. Adofo e wa kwantum. Ya di Yesu moja no. Ese mu ma so so. Se wo Yesu dimo. Ewurade

yɛne onyam ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Ɔtini ne mpae wei mu ɔden. Yɛfrɛ sɛ na akasa firi he. Kwabra fosum bakyɛ ɔkasa. Ebɔ mpae wɔ Yesu din mu.

0: free su hunkwa sa manke se kwa ntimpone supe. Se wu hiya tansu yu computer clinic a friend wa hume isu. 0545 252880.
1: Tansu yu computer clinic. Brabeji ya huwa ding.